0: Кристис печаль.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.